0: kuma toso edi okro miensa ewurade di hine wode anyumnyam ahye ne ho ewurade ahye ne ho wode ahoden achechire ne ho na wiase tim ho a enhinhim wadwa tim ho fritete wo ho frida eso tini ama so ewurade eso tini ama woni so eso tini ma won huuye so di osinzu kase ne nsue wotumi epumu asrochine oni osru ho tumfu awurade wada sesem ye nkurepi kronkron ye ne fata ofie
1: Yuda Iscariot Simon ba akoma mu se onkoyi no ma na Yesu nim se egya no de nyoma nyina ahye ne nsa ene se ofri Nyankopon chen na okwo Nyankopon chen ti osori firi edidie no yi nataade egu ho na ofa mpepa ho de chekire ne ho na afi ofie nsuo gu dwase mu no ofra se hohoro asuafo ne na ho na ode mpepa ho a ode chekire ne ho no pepa ho ene obeduru Simon Petro so na ono de ose no se Awurade wo na wo hohoro me na ho Yesu buase no se dia mi ye wo nti ase sesese na kire na obeti ase Petro se ne se me ma wo hohoro me na ho da Yesu bua no se se ma hohoro wo ho a woni ma fa Simon Petro se ne se Awurade enye me na ho nko na me nsa ne mitirim nso bi Yesu se ne se de wadware no ehia na dware ye gye ne na ho hohoro na ne ho

pese e bom pae na eti o nyankopon asem fo e shrew bebre se nenso di aba unan asese meti wasem bom pae de me ma me ne me papa nom ne adofo o muti nyina hye wonsa se rade o se tie de e beti enti ase e hunu sue be hunu na ye hunu mo me pae ne se bra wonsem obei ma honhon kronkron kyerekyerefo no o mie enti ase ne ye nya enti ase ne e hunu mo ye se ne be enhyre wasisi wasem ne be ye ndia yɛde wase so atie wɔ yesu dim na mebɔ mpaeɛ amen adɔfo nom yɛgu so a yɛhwɛ twerɛ se mu fa yesu kristo animonyam hene a wobɛpie baakane no deɛ nnipa mu no na ɔnamununkum ɔsan aba bio aho siesie yɛ adeɛ a ɛho hia ne som bo ma wo dasani biara saa mmerɛ a nyankopɔn adom yɛdaeɛ a adeɛ akye sɛ wopɛ sɛ wokɔ adwuma mu a nyɛ sɛ ɔsɔre a na de wano ntɔtorɔ ne ntoma a wodeda wo pigyamas na deɛ aduro adwuma mu daabi wosiesie wo ho wowurɔ saa nnoɔma no nyinaa tugu na woadware kamakamakama na wasiesie wo ho na wafa bag na wokɔ adwuma obi a wɔtu kwan wosiesie ne ho kwani a wokɔ afuom wosiesie ne ho nanso ɛba honhom a hosiesie a ɛdi mu sena hosiesie nyinaa ɛnipa ni ho adagye koraa sɛ wosiesie wo ho ama wowuo ne yesu kristo mayɛ dodoɔ no afa ne sɛ gyamayɛ anansesɛm bi ɛyɛ agodie bi nso adeɛ biara atwerɛsɛ mo ka no ɛyɛ nokorɛ ɛbɛba mu yesu se ɔsoro bɛtwam asase bɛtwam nyame asɛm ntwam da ɛti ɛnɛ yɛhwɛ the peri of the unprepared kana christian ni hu paa ɛyɛ sɛ obi bɛtena asɔre dɛm na asɔre ani ne mu wobɛfrɛ ne ho kristoni na ɔte ase ma bɔnsam wobɛyɛ kristoni na honam nneɛma nko ara na ɔdwene ho ne hu paa ɛyɛ sɛ wobɛtena saa wiase a ayɛ nwantawran ayɛ huhuhu ayɛ nwononwononwono ayɛ bisi basaa na wobɛfiri saa wiase ma kɔ baabi a wɔkye nyɛ adwuma kalanda nyɛ adwuma baabi a mfie no yɛ mfisanten ɛwoma wobɔtɔ so a na wokɔ ɛhu papapapapapapapa nti yɛbɛhwɛ twerɛ sɛ mu ne ahwɛ kɔkɔbɔ a yɛwurade yesu kristo de ma nnipa wɔ wiase nyinaa ɛnkanka agyedifoɔ na wo nso woayɛ ho biribi sɛneɛ ɛbɛyɛ a woka w'ani gu so a woamfa ankɔni yi adaka ɛne ɛbɛkorɔ ne hu pa a ɛyɛ luka nsɛmpati aduonu baako kyemu aduasa nan kɔsi aduasa nsia kɔkɔbɔ a yesu ɛde ma nnipa wɔ wiase nyinaa na mohwɛ mo ho yie na potwa ne nsaborɔ ne nkwan yi mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ